vez même hun, pa vez didrouz an os, pa vez même mos, o hortos, li hortos, pa vez ons o kousket, gatru buru, bar ze fenn hag e harf, esterel a ran a jonj, a loenet zo pur a fur, a jonj, an den son diaoul, a welen, pas a tao, ran kan lar, vinket diaoul, pa vez framet sa vorio ma yaouankis, da frankis, gwell a ran a pot, o krapat bar za pakeir, Hober loch ma pep korn, source, ma fri mes, ma da ouar bar zan douar, an oap brao a uel, a zal re sel war non. Ma fri mes, ma da ouar bar zan douar, an oap brao a uel, a zal re sel war non. Pa vein mem hun, o jonjan di jonjan, bar zan pes me gret, Barz ma buet di bawe Pet dewez zo bet A pram eus gret Ga piu, a wet o pe pet Pa ve ons o c'hober trous Blant an nevesh O kousket me meustra Em hechen, en zita Ma gwaet, ma c'hwez Heb skul yon deru Chomar an kren A loenet zo pur a fur e jonjon Loenet zo pur a fur a jonjon a den d'an diaoul a welen Pa vein mem a hun pa d'an os Pa vein mem a hun pa d'an os Pa vein mem a hun pa d'an os Pa d'an os Pa d'an os Pa d'an os Pa d'an os